sota anajifawo saduni nara ya radia ya uwa henki babi ya wana hiwe wanya kupa uja unibi ya usani hip himusamai bebi ya mesefawo saduni nara ya radia ya waina salabaska ribalabas salabadiralabas ragadabas salabadiralabas.

0: nasi uchenka se
1: budia
0: ukavua bisi ya kwa kwa nakubo njitua na pano na mkuma damfu kwa suma mse mtigana minyasa mtigana.

ha eya tom 106.3 FM suno wasungusu wa uchi ya da radio sisa wadi enasu achaye enye ni penyina ya na enye nisa ibino mda ya wansori nansu yedi ya radi yedi achaye chilase ubiti mia ya diye nina mana brusu enaye mumpu obama ya sorry ni yako ye nyumasu yejuma ye mpu obama ya hodi miyedi ya enesu mfasu wano yeti miyedi bi aha eya domo 106.3 FM donko wapapa husima edu ene eya kutulima mbosu nende ya tosu adyonu baku mfinishia mpino ene adyonu insia edafia ya wada ene ya udie da esere radise ubibia udie ya ubia radie enkenyano diyeni diya ya rehonsu na menansi chene re sanse wanunu tumia diyini na aye mbu tumia yensu ama abosu Sabri ebra so say the live was ebro nunti bobo aho yinyina ye befro akoduma nyihona nim na ansa na no yensa akankrato announcement ho ti wiya yinyina bibom ya so resource ni no sanse wono otimi ade yinyina